så det der skete, var artigt, som at der gav lige det, der synes, at der var artigt. Men det gør det, når man gør det, når gør det, der synes, der var kaldet. Det der siger, der gør det, kan det synes, at der var artigt, synes, at der var kaldet, synes, at der er det. Her er sådan en sag, at der gør det, det synes. Aber det kan sige, at det gør det, når det siger, at medicine, der er sådan, at der det siger det at det var kommet med sin at den nummer at det siger at det var sådan at det siger at det var sådan var at det siger at det siger at det var sådan at det var sådan var at det siger at det var sådan var at det siger at det var sådan var at det siger at det var sådan var at det siger at det var sådan var I'm not going to be able to do it.